0: Zadkula.
1: Nešto neheva.
2: Hej, tak spiešne sa obolne minie tute liečo. Bič túra je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popúču na malé divy, abo s kolesom do skavy. Hač púčuač, krosnovač, abo celé jedno je pši vodže ležeč, šitko to slúša k pravému liečo. My sme sa z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, čo sú v liečných prozninách činili a čo by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.

šilovať, všem na česa neporáč, krok sa krokom dále sač, poď mi nikdy pozastač, přece tvoje heslo vie, ľúbe a tiež chrúbe dnu, ty me stejne pozbuďuješ, hajmy pohoň, to si ty, ty sa vúčie za ty pjúto, ty me spasli vúčie, než ak eš pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, ju sa dobuďuješ, aj doby, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čo podá, zima nech sa navala.

0: Domovinska župa Dolna Vužica przeveža 5 jacorve oko se svoju gvonu zgromažinu. My sme kronili ziga 6, se zahopio ve zvašanem plonje v oko se. Kto môže přiš? Môže se kúžda, ak se nento za to zajmujú obželiš?
1: Also, zasadne je naša gvona zgromažina delegátu, ale se vie, jaselíme se vo dalšných zajmovaných a gestči.
0: Koroni, Heike Apeltova, regionalna pejedarka domovine Hovrchyše Bozu. Jo, pen žicime viele uspecha a viasela petk jacor na zgromažinje.
1: Učobne žik.

0: Zadkula.
1: Šrapjec.
2: Lidšo čas so pomalku ke konci gila. A s tým tiež partijuje čas, ale žaden strach. Tam sú ište nekotre zariadované. Tak přijotuje so Serbská kultúrna brigáda, hižo dlho na oratóri Vulgotná voda. A premiéra je tutom 5. 1. septembra. Dalšie vstupy sú 10. a 27. septembra. Na zima rieka vezo tiež Germuša. Tak vodmie so Germuška 12. letníka Serbského gymnázia večer 20. septembra z tému Govo Vokovo sveta. Tuta svieči solica v jednoče v Krušticach. Na zimských koncertov bude tiež došť, a to rozdelené po celý Vúžice. Tak môžete si napríklad 14. novembra do Radvoria na názemský koncert dojeť. Po tutom sleduja germušné rie ze skupinu Serbi. Dalšie koncerty budú v Pančicach Kukovie, Horkách, Bukecach, Čistku, Nebelčicach, Hodžiu, Slepom a Salovie. A tiež v Delní Vúžice. Tak v Hochoze a v Pšinu, štož svúša do Vietovša.
0: Zadkula.